Med 14 jaren fing jeg skipsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var som en mann. En mann i en baum, og stark vi en bær. Så få er det erste mal uvås med. She's Mary Ann. Hun var sin skiff, jeg hyrte de trøye, was keine.